Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu no so. Di e be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sa diso. Me sia ma. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wa surprise person. E di sia me.